mwana uingirira kana sangu wa wa wabwingi kwaya tuingalo wa mwana uingirira kana sangu wa mwana bakuni matainga sangu wa wa wabwingi kwaya tuingalo wa mwana uingirira kana sangu wa wa wabwingi kwaya tuingalo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wabwingi kwaya tuingalo wa butweri fila munze kola kulongo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa mwana bakuni matainga sangu wa wa wabwingi kwaya tuingalo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa butweri fila munze kola kulongo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa wabwingi kwaya tuingalo wa wa mwana bakuni matainga sangu wa wa yaye lo kule wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa wabwingi kwaya tuingalo wa wa butweri fila munze kola kulongo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa butweri fila munze kola kulongo wa wa wabwingi kwaya.